0: akụkọ sikwa nụ n'ime obodo Abia wee na-eru anyị ntị ka ụgbọ akụkọ nke ụbọchị tata bụ anyị wee na-erugharị na ya bụ obodo na ngwụcha akụkọ nke ụbọchị tata aka na-emenụ ka anyị mara ugbu a wee sị na ndị mpaghara ụmụ na-enwe eze ọkpụ ala kọmuniti nakwa ọka ịga nkwụ egwu nke dị n'okpuru ndọrọ ndọrọ ọchịchị ụmụ ahịa n'ọtụ dị na ya bụ obodo Abia amaburugonu nkata ebubo ugbu a wee na-ebokwasị onye eze ọdịnala ha bụ onye a na-akpọ eze Paul Uzuegbu nakwa onye village head ha bụ onye a na-akpọkwa Ejikeme Emere Ụwa banyere ya bụ ebubo ha na-ebo ha wee sị na ha na-ere ala ndị nna nna ha ha rapụrụ ha ma na-enyekwa ndị ha na-enye n'efu na-anataghị ikike nke sitere n'aka ọra ndị obodo ahụ na-agbanyekwanụghị na ndị ụlọikpe kwapụrụ ya bụ onye eze n'oche eze ahụ ọ nọ na ya maka na o si n'ụzọ azụ ụlọ wee banye na ya bụ oche ahụ ma debe arụ na ya anyịka arụ ndị be anyị nọ mana mgbe a kpọtụkwara ya bụ onye eze maka ịmara nke bụ nne na ya bụ okwu ahụ o mekwara ka a mara n'eziokwu wee sị na ya bụ ebubo ahụ nke ndị obodo ya na-ebokwasị ya bụ asị ka ha niile bụ nke a na-ekwu ka ha wee nwee ike imegide ya o sikwa n'otu aka ahụ wee mekwa ka ọha na eze mara n'eziokwu wee sị na ya ejego nọ wee gbagharịa akwụkwọ n'ụlọikpe appeal banyere ya bụ ikpe ahụ nke ndị ụlọikpe kpere bụ nke ndị obodo na-ekwu ma na-asị na ọ bụ ya bụ ikpe ahụ ekpere bụ ya mere na ya etozuwo oke ịnọ na ya bụ oche ọchịchị igbo ndị nwe m na ndị nne ji aba ọgwụ nọkọ ọra m n'ọnụ bụ ya bụ akụkọ ụwa nke bịara unu site n'ụlọọrụ ndị wazobia fm ma bụrụ nke akara igwe ya bụ ite naanị na 5.1 tinye ọnụ n'okwu steshọn mana tupu anyị a na-achịsị ọwara ga-ekwe nọ ntị na ka ha rabisi okwu niile bụ ndị mere mụ na gị isi akụkọ ndị anyị nụrụ n'ụbọchị taa na mbido akụkọ nke ụbọchị tata ka e mere ka anyị mara n'eziokwu wee sị na ndị ụlọ ikpe ukwu nke nọ n'ime obodo Anambra steeti amago na ụmụ okorobịa abụọ ikpe ọnwụ site n'ikwugbu ha ugbu a ya bụ onye dibịa bekee bụ onye ndị ntọtọrọ n'ime obodo Abia bụrụgo na onye mere ka anyị mara n'eziokwu wee sị na ọ bụrụgo onye nwere onwe ya n'aka ya bụ ndị ntọ ka ọ dị ugbu a n'akụkọ sikwa nụ n'ime obodo Abia wee bịara anyị na ngwụcha akụkọ nke ụbọchị tata ka e mere ka anyị mara n'eziokwu wee sị na otu ndị obodo nke nọ na ya bụ obodo Abia steeti amaburugonu nkata ebubo ugbu a wee bụkwasị onye eze ọdịnala ha otu a ka ekele mtiwe na-ara dinastik okoro ka nze bụ onye kpara m aka n'igwe n'ihu lolu m efu n'ikuku ma rute gịbezi nwa afọ igbo n'ezioge n'otu aka ahụ kwa aka nsị wee ma bụrụ nkata ekele m wee na-ebu gara gị bụ ezi nwanne m bụ onye nụrụ olu m na anya bụ akụkọ ụwa nke ụtụtụ ụbọchị tata wee m na-ekwukwa ma na-asị na ngụnụ jeko ka ha rabụ ihe niile dị mma n'obodo a agaghị akwanarị unu n'aha onye nwe anyị chetakwanụ na isiokwu akpụ n'ọnụ na-apụ ọkụ ga abịakwuru unu mgbe ọ ga-eji nkeji 20 wee gafee elekere 3 nke uhuruchi kpọmkwem ebe ogene ndị igbo ga-awụchikwa n'obi unu ngwa ngwa elekere 4 nke uhuruchi ụbọchị tata ga-agbasa ụkwụ nke ọma ndị wekwanụ igbo mụrụ nze ma mụọ ọzọ aha m ka bụkwa Nwada Joy Nyechukwu Godson udo dịrị unu
1: ndị be anyị nnọọnụ daalụ nụ anyị butere unu nnukwu iyi n'ehihie a nnukwu mmọnwụ batara ebe a ndị si dị ike batara ebe a wee na-ajụ oge akọwasịrị m ihe niile wee na-ajụ a ihe a niile na-eme dị ana marọkwa m ọ bụrụkwa ndị be anyị ka nkọwara unu a sịkwa na ọbụrọ nọọtụ ọbụrọzi kpatasị ego niile ihe chọziri gị n'obi ịchọrọ ego iwunyazi ego anyị na-ebezi akwa a sị na ọbụrọzi etu ahụ nwanne nwaanyị alfa na
2: daalụ nwanne m nwaanyị ndị be anyị ekele m unu afọ mbụ Vanessa ana m arụ ọrụ wit ndị a na-akpọ CDK yes ọwa afọ anyị anyị anaghị etu ọnụ maka na ihe anyị na-emewu ihe dị iche onwe ndị ọzọ dị ka anyị na obodo anyị bụ Naịjirịa. Anyị na-eme ka obodo dịrị onye ọwụla mfe. Na obodo anyị nọ n'ugbu a wụzi obodo ọwụ mgbe ijiri ego, ị ga-anọzi na etiti ndị ji ego. Ma si dị iche abịa che echiche si ka anyị ga-esi nyere onye ọwụla aka ka onye ọwụla wụrụ ndị ga-adị mma n'etiti ndị ibe ha. Amami na-enweta ihe m na-ekwu. So si dị iche were bịa si oke ka anyị mee ka ndị mmadụ wee nwee ike na-ego ihe ọwụla ha chọrọ ego. Ọ bụ ngwongwo ụlọ, ọ bụ ngwongwo ji arụ ọrụ.
1: Nne m isi n'oge na-edi unu na-ere ngwongwo ụlọ ma ihe aja arụ ọrụ.
2: Yes, anyị na-ere ngwongwo aja arụ ọrụ.
1: Ihe nkiri kwanụ?
2: Ihe nkiri dị ya. O nweghị ụdịrị ihe nkiri anyị enweghị. Ihe dị
1: iche. Ekwentị kwanụ?
2: Ekwentị dị ya. O nweghị ekwentị ị na-achọ anyị anaghị ere.
1: Ụgbọala?
2: Ịchọkwa ụgbọelu.
1: Ụgbọelu kwa?
2: Yes, as long as ị nwe onye na-ere ya.
1: Keke kwanụ?
2: Anyị na-ere keke.
1: Agwasịgo m ụnụ. Gịnị ka anyị na-achọzi?
2: O nweghị kwa. Maka ngwa gị nke kachasị mma.
1: Ngwanụ.
2: Anyị anaghị etinye kọbọ n'ime ihe anyị na-ere. Ihe ọbụla a na-ere n'ahịa, ahịa anyị na-ere ya na app anyị. Ihe ọbụla otu ahụ esi na-ere ya, ị gaa n'ụlọ ahịa ebe a na-ere ngwa ahịa, jụta ego na a na-ere ihe ọbụla ị chọrọ ego. Ị bịa na app anyị a na-akpọ CDK, ọhịa anyị na-ere. Na ya wụ na ị chọrọ ego ihe ahụ, ya wụ na ị cheke na app anyị ọwụrụ ihe anyị na-ere. Ị were ike sị anyị nne ihe unu na-ere ka ọnụ karịa ihe a na-ere n'ahịa. Anyị ga-ericha atụ ndị nne supplier ngwa ahịa anya sị ha butuo nu price a ka ị were hụ ikike CDK nwere. Anyị chọrọ anyị bụ ndị mmadụ n'obi. Anyị na-ere now anya na-asị gị bute ego gị niile bịa kwụnye. Once anyị na-asị gị anyị na-akwụ on installmental payment. Ị ga na-akwụ obere obere obere obere iruo na midpoint of installment ị na-echuzuru anyị butere gị ngwa ahịa n'ụlọ gị. Ahịa m na-agwa gị wụ ihe ọwụ na anyị na-ere wụ original authentic. Anyị anaghị ere ihe cha cha cha. Ọ wụ ihe wee anyị butere gị ata ile anya o mebie. Ọhịa gị alastere gị long.
1: Ka ebe unu nọ dị sef?
2: Ụlọ ọrụ anyị nọ headquarter anyị nọ na Lagos State. Nke kachasị ma wụ anyị nwe branches everywhere na Lagos. But anyị nwekwa branch na other states nọkwa na Nigeria. State ndị ka Kano, Ibadan. Anyị nwecha state ndị iche iche. Now ebe ọfịs anyị nọ na Kano wụ Block 2 Ocha Modern Market Civic Center. Ebe a ka ụlọ ọrụ anyị dị. So nke a bụ ihe anyị wetara unu today.
1: Unu anọrọ n'obodo a?
2: Anyị nọ n'obodo a. Anyị nọ n'obodo a. Imepe app ahụ CDK na phone gị. Na account section of the app, ị ga-afụ ebe a na-asị view branches of CDK. Ị click ya, ị ga-afụcha ebe niile anyị nwere branches.
1: My sister, ekwentị a ga-esi wee nwetakwa unu.
2: Okay, ya wụ na ị nọ ihe dị ka na Kano, obodo Kano. Anyị chọrọ inweta anyị n'ekwentị. Ekwentị ga-eji nweta anyị wụ 070-7484-3345. Ka m nwetakwa ya ọzọ 070-7484-3345. Anyị nwere nọmba dị iche iche. Onye m ji esi gị maka ịma owu ugbu a emepego anya. O nweghịzi ihe anaghị emezi gara gara. So ịbata na app anya ahụ ebe ọwụli chọrọ ịga, ya wụna ị chọrọ na ihe dịka Akure, Osun, Lagos, imepe ha na ebe ahụ anyị nwere branches anyị. Branch ọwụna nwe phone number nke ya. But nke a na ka anyị just kpọrọ ya ka ọ dịrị gị izi iji nweta anyị.
1: Ka ọ dịrị gị ofere.
2: Ofere.
1: Ndị be anyị, ọkwa agwa m unu. Hey, ndị si dị ike ebutego ihe niile. Biko, etu a si wee kwuo ihe ka si wee dị. Biko, ị gazi ebe ahụ. In short, a trial will convince you. Daalunu. Bye. So things don't easy.

0: ụmụ boys re ebiko mgbe iji nganga wee na-eso ụmụ boys a inepụ anya nwaada ego jigo nkeji one wee gafee elekere anọ elekere nụ ka o ji gafee
1: elekere anọ anyị ejegide ya bụ ije love ruo mgbe elekere iri na isii ji
0: elekere isii
1: iri na isii wee gafee elekere anọ
0: ebiko mgbe ọ nọ wee na-agbakọ ụkwụ na aka ebe anyị na-eje ozugbo ozugbo bụ na zụzụ mgbe afịafịa zụrụ ite anara esi ka mgbapụ ya ọsọ biko ebiko amago onye bụ ọkwa na mbụ ma anya bụ ọkwa na abụọ na-amakwasakwu ya nke ịtọ a sị na atụ inu nkịrịnka nkata onye tara arụ enyobe onwe ya enyo nwa maara ihe bụ ofu ugboro ka a na-enye ndụmọdụ ebe onye ga-eji ihe mere onye ọzọ wee mụrụ akọ ebee ka a na-eje ndị ọha na eze ndị igbo wọdụ waịdị ngaraba obodo Kano wee ji nwayọ wee mee gịnị si si gwakwa nwoke gwa nwaanyị onye agbatabeghị akwụkwọ ikike ji ịgbata nke gị ọ bụrụkwanụ na ịgbatago nke gị mana o mechara fuo efuo jebekwa ọzọ ọ bụrụ na nwa gị etorugo mgbe a na-ekwu okwu ya mgbe anwa mana o torugo kịta ji ịgbata nke gị ọ bụrụ na ebe ị nọ na ị na-ele anya ọ dịka ebe a nọ ọ dịchakwa mma ka ọ nọgharịa ị wee nọgharịa ị nọzi ebe ị nọ gba ohere dịrị gị ugbu a adọgonye bụ aka na ntị na mbụ dọọ n'ịbọ na-adọkwa nke ịtọ ọ bụrụkwa na ebido kịta wee gagide ọnwa gịnị julaị ọnwa na-abịa abịa dịrị anụ na abalị nke gịnị ka abụọ nwanne m emechi ọnụ ụzọ abalị nke ebu emechi ọnụ ụzọ a sịkwa n'ọnụ mmadụ mere gị maka na ọ chụpụrụ onwe ya n'ụgbọ agaghị asị na ụgbọ erutere ya wele ọsọ ọsọ ọsọ wee jebe n'ogige ndị INEC ọ dị na no man's land Sabongeri nke obodo Kano onye tinyere aka n'ọkwa nwere onye ọzọ ọ bụ na-abụrọ gịnị onye nwa bụ gịnị onyeisi ndị ọha na eze ngaraba nke obodo Kano chief Sunday Okafor Sunday Dogo ọgị nwa bụ chairman ọha na eze ndị igbo n'ime obodo Kano ozi ziri anwụrụ ọkụ orugokwa n'igwe aka udo ego gbapụ ya ọsọ.